0: فتح و به متن
1: رب به متن کن
0: متن سرکل بک این سرکل
1: تنفر رب به متن
0: I'm going to dispatch from the Med 1.
1: Ripper Med 1, go ahead.
0: Med 1 is transporting on Ripper Community Hospital.
1: Cancel Ripper Med 1.